0: מנמן לעולמות הבו, ואמר, ואמר, עשו כוירה וכתונגה, נן נעימו נעולי ונגישו תמציאו קרינו. נמתי זקרבה, פה זקרבה נעימה איתו עמדדה, נסם בנעדו נפעה פענתה. נמתנה נפי צדום צדום תהלתנו, ועד ימת שומעתו. אמון אמון אמון נהיה נלמיד בו קרינו נה, ואמר, קרינו, קרינו נמן חיינים ליבה, קרינו נמן פונדוק נמניבה דבו. נמגינים בתום לבטא, חונקי ונטרני אישיו, אדו, קרינו נמן וואם, תהרם נמסת קרבדו בו קרינו. Nangi piende vada imon hara mordi amare. Ayu kari mongno nama shishuwa.
1: Baso, baso, kaido nuki.
0: Rungo, ayu kashitoute.
1: Baso.
0: Baso kashitoute. Ising khorangu digi, ayu temi digi ising gara. Takke na tolomani, kashitoute.
1: Hoya didi, amuk tumthabi roko baso.
0: Oh, oh, hoi, hoi, hoi. Oh, don't tell again, don't tell again.